Da, nu plânge nimeni, toată lumea este veselă. O zi superbă astăzi, 29 iulie 2026, mijloc de săptămână la Dux de după amiază și în acest mijloc de săptămână există și o voce. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Antisistem, antiplagiat și antipoliticienii de luni până joi, în limita timpului, după 1 și jumătate după amiaza. Să aveți o zi superbă acolo unde sunteți și să mergem pe litoral, în zona de coastă, acolo unde întotdeauna este cel mai bine și unde, am înțeles eu, și temperaturile sunt din ce în ce mai bune. Deschidem WhatsApp-ul, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te aștept cu mesajul a început Dux de după amiază. Îi salutăm pe toți cei ce sunt aici alături de noi.

Așa suntem noi, întotdeauna la mijloc, prinși la mijloc, între sclavia Uniunii Europene și sclavia NATO. Louise Stuck in the Middle. Deja vin mesaje la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Emilian. Tavi este cu noi. Sergiu este cu noi. Ionuț din Pașcani este cu noi. Ascultați Dux de după amiază. Și da, este o zi de miercuri, 29 iulie 2026. Suntem aici și asta contează, cum vă spuneam, de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni.

Dar oameni buni, m-am liniștit, Nelly Dușmănie ne-a spus azi noapte că această nouă lege a salarizării nu va tăia de la medici. Deci ne-a spus foarte convins Nelly că nu vor fi tăieri sau concedieri la medici. Păi dacă ne-a spus Nelly Dușmănie, atunci ce să zic, să luăm pe cuvânt, așa cum a demisionat în ultimele 3-6 luni, așa mă gândesc eu că nici nu vor fi tăiate anumite salarii de acolo din sănătate. Deci să luăm pe Nea Ilie pe cuvânt. Hashtag-ul de astăzi, scuze, Nea Ilie Dușmănie. Cele două hashtag-uri de astăzi, scuze și Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și avem o piesă din anii 80, acum Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, adux de după amiază.

hashtagul de astăzi, scuze aici la Dux de după amiază, acesta este hashtagul de astăzi, după ce ne-a Ilie dușmănie și a cert scuze ieri pacienților. Deci omul a ieșit cu chelia lui, a luminat Palatul Victoria și a spus că își cer scuze pacienților, fiindcă medicii au declanșat acele proteste. Acum, eu mi-aș fi cert scuze, de exemplu, că am majorat TVA-ul la 21% sau ceva de genul acesta. Sau mi-aș fi cert scuze că am găsit prea mulți șobolani de la PSD. Ei, cam astea ar fi fost, uite, două motive, două exemple de scuze de la mea Ilie Dușmănie, că a găsit șobolani de la PSD, dar cea mai importantă scuză așa de fațadă, domnule, că ne-a majorat TVA-ul de la 19% la 21%. E, chestia asta n-a stăpânit-o nea Ilie, zic eu că acei consilieri ai lui să se cam ducă de acolo și să-l cam lase pe nea Ilie, că sunt cam inexistenți. Muzica de după amiază este cu tine, Marius ne salută. Suntem și astăzi din spații deschise, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

din timpuri bune ale Americii, James Brown, Living in America din 1997 aici la Dux de după amiază. Foarte, foarte mulți concetățeni se plâng deja că au surprize și vacanțe cu gust amar acolo prin la vecinii de la sud, prin Bulgaria și pe la Salonic. Foarte mulți oameni se plâng că rămân tot mai des fără banii și anumite bunuri din mașini. Păi eu zic că este un troc cinstit. Dacă noi le luăm prosoapele, atunci ei ne iau nouă bunurile și banii. Zic eu că este cât de cât fair play. Dacă noi luăm ceva, să ia domnule și ei altceva. Adică vecinii noștri, grecii sau cei din sud, minunații bulgari. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, Elisabeta, Damian, ne salută, suntem Dux de după amiază Open Spaces în această perioadă și atenție, în câteva zile și din zona de coastă, din Mamaia, cu Dux de după amiază, aceiași antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, numai că mai schimbăm puțin locația și mergem la malul mării. Acum E17, mergem în anii 90, mai exact în 1995, it's alright!

Uite, de asta îmi place mie că este ciuc acolo Edil în capitală și avem useriști sau peneliști, așa mai progresiști. A avut loc în capitală acum ceva timp un festival pijamale sau pajamas roana. Oamenii s-au îmbrăcat în pijamale și s-au apucat să se conecteze, să se plimbe acolo pe acele bulevarde. Eu aș fi spus că este mai interesant să-i vedem în chiloți sau cine știe, în salopete, în budigăi. Uite, cum ar fi să se numească un asemenea festival Budigăi Fest, nu? Budigăi Fest, powered by primăria unui municipiu. Vedem cu această ocazie și nivelul, exigența igienei, dacă ar exista un astfel de festival. Dar deocamdată a fost pijamale run, așteptăm budigăi sau salopete run. Dacă a fost pijamale run, orice run poate fi posibil. Muzica de după amiază cu tine, Alex, mulțumim mult! Avem iPhone 69 acum la Dux de după amiază.

Ei, cam așa sunt eu, bro, atunci când vine weekendul și știu că trebuie să stau în trafic, fiindcă totul se blochează în weekend, mai ales în trafic. Avem 24 de grade Celsius acum la Sulina, avem 27 în capitală, la Galați, la Focșani, în Râmnicu Vârcea și la Pitești, 26 la Deva, cel mai cald astăzi 29 de grade Celsius în Timiș, acolo va fi atinsă maxima. Și iată, vin și veștile bune, am înțeles eu că se încălzește, cei de la ANM spun că nu ne mint și că se încălzește în zilele ce urmează. Hashtag Doamne ajută să fie cât mai cald, că de ploi suntem sătui. Niciodată însă de muzica bună nu suntem sătui. Avem Axel and Ingrosso din 2017, More Than You Know, la Dux de după amiază. Adi sunt, Dana, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

n-avem voie să știm nimic din ce au discutat Nicuș Ordan și cu aliații din această coaliție. Nu știm nici ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024. Dar, uite, eu aș fi curios, poate să aflăm ce mănâncă băi nene Nicuș Ordan. Este atât de high on emotion, dacă mă înțelegeți. Axel Nigrosa, More Than You Know, din 2017. Luiza ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Luiza ne ascultă din Dolj, ne mai salută și Vio, ne mai salută și Alex. Din nou, avem muzică bună. Bewitched acum, aduc de după amiază.

Hai că îmi place, avem ziua și codul de urgență, ba avem lupi, ba șacali, ba urși, ba avem, domnule, bombe sau drone prin Constanța. Astăzi văd eu aici un breaking news, suspiciune de bombă undeva în județul Constanța sau, dacă mă uit bine, suspiciune în portul Constanța. Gata, nu se mai pot asculta manele nici pe plajele sălbatice. Deci gata, m-am lămurit și cu chestia asta. Cineva va avea de suferit. Nu se vor mai putea asculta manele, fiindcă vine bomba. Și dacă vine bombița, fuge și boxa, fuge și manelistul, fuge și maneaua. Muzica bună însă nu fuge de aici, de la Dux de după amiază. O salută și pe Moriko, fata cu cafeaua, din studioul Dux Radio. Acum șade, ascultăm muzică bună, un gold, un diamant în muzică, fiindcă așa ne place nouă să avem numai și numai diamante în muzică.

Întotdeauna muzica bună sau diamante revine la Dux de după amiază. Said din 1987, Hang On To Your Love, am ascultat. Îl salutăm și pe Bogdan. Bogdan este la 2 mai și ne spune că este vânt, dar totuși apa este bună. Întotdeauna apa este bună și întotdeauna în sud, în zona de coastă, cum vă spuneam, în zona de coastă este mult, mult mai bine. Ceea ce cauți, te caută deja pe tine, spunea Benjamin Franklin. Uite, caut și eu un milion. Mă găsește? Înseamnă că vine la mine acasă, da? Milionul. Bun, deci suntem pe calea bună, pe strada justă, cum spun italienii. Muzica de după amiază este cu tine, încă puține minute aici la Dux de după amiază, antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Suntem aici, vă așteptăm de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza.

O, dacă am putea să vedem noi ceea ce se întâmplă, dincolo de ceea ce ne spun ei, am fi mult mai câștigați. Tonic, If I Could Only See, aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază astăzi, pe data de 29 iulie 2026. Hashtag-ul de astăzi e scuze, după ce ne-a Ilie Dușmănie și a cerut scuze pacienților că au așteptat și nu au fost băgați în seamă de medici. Și spune-ne-a Ilie Dușmănie, spune că nu se va tăia nimic de la medici, așa cum a spus că va și demisiona, sau nu se va tăia nimic de la din societate, așa cum și Nicu Șordan a semnat atunci că nu taxează și nu majorează TVA-uri de 20 la 21%. Deci cam așa nu o să se taie, cum au semnat ei, mai ales Nicu Șordan, în 2024, că nu, sau că nu se majorează TVA-uri. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine în ultima zi a acestei săptămâni, mâine pe data de 30 iulie 2026, să vă fie bine acolo unde sunteți, să aveți o zi caldă, să avem zile calde, am înțeles eu că se încălzește din ce în ce mai bine, astăzi deja este mai bine, maxima atinge 29 de grade Celsius prin Timiș. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

A, și ceva important să nu uit, astăzi pe data de 29 iulie 2026 se împlinesc 14 ani de când m-am dus să votez, să-l suspend pe Băsescu, dacă vă aduceți aminte. Era o zi de duminică, 29 iulie, o zi absolut superbă și toată lumea a ieșit să voteze anti-Băsescu, să fie demis. Numai că niște hoți atunci, așa cum au fost și hoții din 2024, 9 hoți, 9 hoți de la o instituție de hoți numită Curtea Constituțională, au spus că de fapt Băsescu poate să fie, poate să rămână în funcție și să-și ducă mandatul la capăt. Da, asta poate vă aduceți și voi aminte, 29 iulie 2012 am votat cu multă, multă speranță că îl demitem pe Băsescu. Și dacă ești în asentimentul meu, sunt convins că n-ai uitat acea zi. Toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine. Și acum, gata, chiar că m-am dus. Am fugit. Bye, bye!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: You know what, I'd love to hear you sing along. This is one of my favorite songs of all time. It's called Fast Car.

0: vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro. Here it goes a little...

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

aniversare iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenul mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Relax Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Unforgettable.

0: DAX Radio, când muzica intră în viața ta.
1: Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit la DAX Radio.

Da, nu plânge nimeni, toată lumea este veselă. O zi superbă astăzi, 29 iulie 2026, mijloc de săptămână la Dux de după amiază. Și în acest mijloc de săptămână există și o voce. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Antisistem, antipuragia și antipoliticienii, de luni până joi, în limita timpului, după 1 și jumătate după amiaza. Să aveți o zi superbă acolo unde sunteți și să mergem pe litoral, în zona de coastă, acolo unde întotdeauna este cel mai bine și unde, am înțeles eu, și temperaturile sunt din ce în ce mai bune. Deschidem WhatsApp-ul, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te aștept cu mesajul a început Dux de după amiază. Îi salutăm pe toți cei ce sunt aici alături de noi.

Așa suntem noi, întotdeauna la mijloc, prinși la mijloc, între sclavia Uniunii Europene și sclavia NATO. Louise Stuck in the Middle. Deja vin mesajele la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Emilian. Tavi este cu noi. Sergiu este cu noi. Ionuț din Pașcani este cu noi. Ascultați Dux de după amiază. Și da, este o zi de miercuri, 29 iulie 2026. Suntem aici și asta contează, cum vă spuneam, de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

ăștia, oameni buni, m-am liniștit. Nei Ilie Dușmănie ne-a spus azi noapte că această nouă lege a salarizării nu va tăia de la medici. Deci ne-a spus foarte convins Nei Ilie că nu vor fi tăieri sau concedieri la medici. Păi dacă ne-a spus Nei Ilie Dușmănie, atunci ce să zic, să luăm pe cuvânt, așa cum a demisionat în ultimele 3-6 luni, așa mă gândesc eu că nici nu vor fi tăiate anumite salarii de acolo din sănătate. Deci să luăm pe Nea Ilie pe cuvânt. Hashtag-ul de astăzi, scuze, Nea Ilie Dușmănie. Cele două hashtag-uri de astăzi, scuze și Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și avem o piesă din anii 80, acum Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, adux de după amiază.

hashtagul de astăzi, scuze aici la Dux de după amiază, acesta este hashtagul de astăzi, după ce ne-a Ilie dușmănie și a cerut scuze ieri pacienților. Deci omul a ieșit cu chelia lui, a luminat Palatul Victoria și a spus că își cer scuze pacienților, fiindcă medicii au declanșat acele proteste. Acum, eu mi-aș fi cerut scuze, de exemplu, că am majorat TVA-ul la 21% sau ceva de genul acesta. Sau mi-aș fi cerut scuze că am găsit prea mulți șobolani de la PSD. Ei, cam astea ar fi fost, uite, două motive, două exemple de scuze de la mea Ilie Dușmănie, că a găsit șobolani de la PSD, dar cea mai importantă scuză așa de fațadă, domnule, că ne-a majorat TVA-ul de la 19% la 21%. E, chestia asta n-a stăpânit-o nea Ilie, zic eu că acei consilieri ai lui să se cam ducă de acolo și să-l cam lase pe nea Ilie, că sunt cam inexistenți. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, ne salută. Suntem și astăzi din spații deschise, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

din timpuri bune ale Americii, James Brown, Living in America din 1987, aici aduc de după amiază. Foarte, foarte mulți concetățenii se plâng deja că au surprize și vacanțe cu gust amar acolo prin pe la vecinii de la sud, prin Bulgaria și pe la Salonic. Foarte mulți oameni se plâng că rămân tot mai des fără bani și anumite bunuri din mașini. Păi eu zic că este un troc cinstit. Dacă noi le luăm prosoapele, atunci ei ne iau nouă bunurile și banii. Zic eu că este cât de cât fair play. Dacă noi luăm ceva, să ia domnule și ei altceva. Adică vecinii noștri, grecii sau cei din sud, minunații bulgari. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, Elisabeta, Damian, ne salută, suntem Dux de după amiază, Open Spaces în această perioadă și atenție, în câteva zile și din zona de coastă, din Mamaia, cu Dux de după amiază, aceiași antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, numai că mai schimbăm puțin locația și mergem la malul mării. Acum e 17, mergem în anii 90, mai exact în 1995. It's alright!

Uite, da, să-mi place mie că este Ciuc acolo, Edil în capitală și avem useriști sau peneliști, așa mai progresiști. A avut loc în capital acum ceva timp un festival pijamale sau pajamas roana. Oamenii s-au îmbrăcat în pijamale și s-au apucat să se conecteze, să se plimbe acolo pe acele bulevarde. Eu aș fi spus că este mai interesant să-i vedem în chiloți sau, cine știe, în salopete, în budigăi. Uite, cum ar fi să se numească un asemenea festival Budigăi Fest, nu? Budigăi Fest, powered by primăria unui municipiu. Vedem cu această ocazie și nivelul, exigența igienei, dacă ar exista un astfel de festival. Dar deocamdată a fost pijamale run, așteptăm budigăi sau salopete run. Dacă a fost pijamale run, orice run poate fi posibil. Muzica de după amiază cu tine, Alex, mulțumim mult! Avem iPhone 69 acum la Dux de după amiază.

Ei, cam așa sunt eu, bro, atunci când vine weekendul și știu că trebuie să stau în trafic, fiindcă totul se blochează în weekend, mai ales în trafic. Avem 24 de grade Celsius acum la Sulina, avem 27 în capitală, la Galați, la Focșani, în Râmnicu, Vârcea și la Pitești, 26 la Deva, cel mai cald astăzi 29 de grade Celsius în Timiș. Acolo va fi atinsă maxima și iată, vin și veștile bune, am înțeles eu că se încălzește. Cei de la ANM spun că nu ne mint și că se încălzește în zilele ce urmează. Hashtag Doamne ajută să fie cât mai cald, că de ploi suntem sătui. Niciodată însă de muzica bună nu suntem sătui. Avem Axel and Ingrosso din 2017, More Than You Know, la Dux de după amiază. Adi sunt Dana, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

N-avem voie să știm nimic din ce au discutat Nicu Jordan și cu aliații din această coaliție. Nu știm nici ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024, dar uite, eu aș fi curios, poate să aflăm ce mănâncă băinene Nicu Jordan. Este atât de high on emotion, dacă mă înțelegeți. Axel Nigrosa, More Than You Know, din 2017. Luiza ne salută de WhatsApp-ul emisiunii. Luiza ne ascultă din Dolj, ne mai salută și Vio, ne mai salută și Alex. Din nou, avem muzică bună. Be Witched acum, aduc de după amiază.

Hai că în brațe avem ziua și codul de urgență, ba avem lupi, ba șacali, ba urși, ba avem, domnule, bombe sau drone prin Constanța. Astăzi văd eu aici un breaking news, suspiciune de bombă undeva în județul Constanța sau, dacă mă uit bine, suspiciune în portul Constanța. Gata, nu se mai pot asculta manele nici pe plajele sărbatice. Deci gata, m-am lămurit și cu chestia asta. Cineva va avea de suferit. Nu se vor mai putea asculta manele, fiindcă vine bomba. Și dacă vine bombița, fuge și boxa, fuge și manelistul, fuge și maneaua. Muzica bună însă nu fuge de aici, de la Dux de după amiază. O salută și pe Moriko, fata cu cafeaua, din studioul Dux Radio. Acum șade, ascultăm muzică bună, un gold, un diamant în muzică, fiindcă așa ne place nouă să avem numai și numai diamante în muzică.

loc întotdeauna muzica bună, sau Diamante revin la Dux de după amiază, Said din 1987, Hang On To Your Love am ascultat, îl salutăm și pe Bogdan, Bogdan este la 2 mai și ne spune că este vânt, dar totuși apa este bună, întotdeauna apa este bună și întotdeauna în sud, în zona de coastă, cum vă spuneam, în zona de coastă este mult, mult mai bine, ceea ce cauți, te caută deja pe tine, spunea Benjamin Franklin. Uite, caut și eu un milion. Mă găsește? Înseamnă că vine la mine acasă. Da? Milionul. Bun, deci suntem pe calea bună, pe strada giustă, cum spun italienii. Muzica de după amiază este cu tine, încă puține minute aici la Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem aici, vă așteptăm de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza.

O, dacă am putea să vedem noi ceea ce se întâmplă, dincolo de ceea ce ne spun ei, am fi mult mai câștigați. Tonic, If I Could Only See, aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază astăzi, pe data de 29 iulie 2026. Hashtag-ul de astăzi e scuze, după ce ne-a Ilie Dușmănie și a cerut scuze pacienților că au așteptat și nu au fost băgați în seamă de medici. Și spune-ne Ilie Dușmănie, spune că nu se va tăia nimic de la medici, așa cum a spus că va și demisiona, sau nu se va tăia nimic de la, din societate, așa cum și Nicu Șordan a semnat atunci că nu taxează și nu majorează TVA-uri de 20 la 21%. Deci cam așa nu o să se taie, cum au semnat ei, mai ales Nicu Șordan în 2024, că nu, sau că nu se majorează TVA-uri. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine în ultima zi a acestei săptămâni, mâine pe data de 30 iulie 2026, să vă

A, și ceva important să nu uit, astăzi pe data de 29 iulie 2026 se împlinesc 14 ani de când m-am dus să votez, să-l suspend pe Băsescu, dacă vă aduceți aminte. Era o zi de duminică, 29 iulie, o zi absolut superbă și toată lumea a ieșit să voteze anti-Băsescu, să fie demis. Numai că niște hoți atunci, așa cum au fost și hoții din 2024, 9 hoți, 9 hoți de la o instituție de hoți numită Curtea Constituțională, au spus că de fapt Băsescu poate să fie, poate să rămână în funcție și să-și ducă mandatul la capăt. Da, asta poate vă aduceți și voi aminte, 29 iulie 2012 am votat cu multă, multă speranță că îl demitem pe Băsescu. Și dacă ești în asentimentul meu, sunt convins că n-ai uitat acea zi. Toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine. Și acum, gata, chiar că m-am dus. Am fugit. Bye, bye!

Ia mea, oara neam în șopană, nu-i dă nimăjurorii de mană, e să avem mânga neam. Ia mea,

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow! Thank you.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă. Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Sărbători fericite din partea Fun Food! Vino la casa, Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Bonnie Tyler.
1: Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Dennis, your bitch eyes closed.
1: Hate me, hate me.
2: Only left to hate me.
0: The same time to turn a bitch on my neck.
1: Replace me.
3: Lies tell me lies, bitch.
1: Tell you how you hate me.
4: Race me, race me. Tell you.
5: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: nostri. Sei bucuri.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: La tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: cărână. Ai!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Da, nu plânge nimeni, toată lumea este veselă. O zi superbă astăzi, 29 iulie 2026, mijloc de săptămână la Dux de după amiază. Și în acest mijloc de săptămână există și o voce, Adi Sunt. Bună ziua și bine v-am găsit. Antisistem, antipuragia și antipoliticienii, de luni până joi, în limita timpului, după 1 și jumătate după amiaza. Să aveți o zi superbă acolo unde sunteți și să mergem pe litoral, în zona de coastă, acolo unde întotdeauna este cel mai bine și unde, am înțeles eu, și temperaturile sunt din ce în ce mai bune. Deschidem WhatsApp-ul, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te aștept cu mesajul a început Dux de după amiază. Îi salutăm pe toți cei ce sunt aici alături de noi.

Așa suntem noi, întotdeauna la mijloc, prinși la mijloc, între sclavia Uniunii Europene și sclavia NATO. Louise Stuck in the Middle. Deja vin mesajele la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Emilian. Tavi este cu noi. Sergiu este cu noi. Ionuț din Pașcani este cu noi. Ascultați Dux de după amiază. Și da, este o zi de miercuri, 29 iulie 2026. Suntem aici și asta contează, cum vă spuneam, de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Da oameni buni, m-am liniștit. Nei Ilie Dușmănie ne-a spus azi noapte că această nouă lege a salarizării nu va tăia de la medici. Deci ne-a spus foarte convins Nei Ilie că nu vor fi tăieri sau concedieri la medici. Păi dacă ne-a spus Nei Ilie Dușmănie, atunci ce să zic, să luăm pe cuvânt. Așa cum a demisionat în ultimele 3-6 luni, așa mă gândesc eu că nici nu vor fi tăiate anumite salarii de acolo din sănătate. Deci să luăm pe Nea Ilie pe cuvânt. Hashtag-uri de astăzi, scuze, Nea Ilie Dușmănie. Cele două hashtag-uri de astăzi, scuze și Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și avem o piesă din anii 80, acum Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, adux de după amiază.

hashtagul de astăzi, scuze aici la Dux de după amiază, acesta este hashtagul de astăzi, după ce ne-a Ilie dușmănie și a cerut scuze ieri pacienților. Deci omul a ieșit cu chelia lui, a luminat Palatul Victoria și a spus că-și cer scuze pacienților, fiindcă medicii au declanșat acele proteste. Acum, eu mi-aș fi cerut scuze, de exemplu, că am majorat TVA-ul la 21% sau ceva de genul acesta. Sau mi-aș fi cerut scuze că am găsit prea mulți șobolani de la PSD. Ei, cam ăsta ar fi fost, uite, două motive, două exemple de scuze de la Nea Ilie Dușmănie, că a găsit șobolani de la PSD, dar cea mai importantă scuză așa de fațadă, domnule, că ne-a majorat TVA-ul de la 19% la 21%. E, chestia asta n-a stăpânit-o Nea Ilie, zic eu că acei consilieri ai lui să se cam ducă de acolo și să-l cam lase pe Nea Ilie, că sunt cam inexistenții. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, ne salută. Suntem și astăzi din spații deschise, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Din timpuri bune ale Americii, James Brown, Living in America din 1987, aici aduc de după amiază. Foarte, foarte mulți concetățenii se plâng deja că au surprize și vacanțe cu gust amar acolo prin pe la vecinii de la sud, prin Bulgaria și pe la Salonic. Foarte mulți oameni se plâng că rămân tot mai des fără banii și anumite bunuri din mașini. Păi eu zic că este un troc cinstit. Dacă noi le luăm prosoapele, atunci ei ne iau nouă bunurile și banii. Zic eu că este cât de cât fair play. Dacă noi luăm ceva, să ia domnule și ei altceva. Adică vecinii noștri, grecii sau cei din sud, minunații bulgari. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, Elisabeta, Damian, ne salută, suntem Dux de după amiază Open Spaces în această perioadă și atenție, în câteva zile și din zona de coastă, din Mamaia, cu Dax de după amiază, aceiași antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, numai că mai schimbăm puțin locația și mergem la malul mării. Acum E17, mergem în anii 90, mai exact în 1995. It's alright!

Uite, asta îmi place mie că este ciuc acolo Edil în capitală și avem useriști sau peneliști, așa mai progresiști. A avut loc în capital acum ceva timp un festival pijamale sau pajamas runa. Oamenii s-au îmbrăcat în pijamale și s-au apucat să se conecteze, să se plimbe acolo pe acele bulevarde. Eu aș fi spus că este mai interesant să-i vedem în chiloți sau cine știe, în salopete, în budigăi. Uite, cum ar fi să se numească un asemenea festival Budigăi Fest, nu? Budigăi Fest, powered by primăria unui municipiu. Vedem cu această ocazie și nivelul, exigența igienei, dacă ar exista un astfel de festival. Dar deocamdată a fost pijamale run, așteptăm budigăi sau salopete run. Dacă a fost pijamale run, orice run poate fi posibil. Muzica de după amiază cu tine, Alex, mulțumim mult! Avem iPhone 69 acum la Dux de după amiază.

Ei, cam așa sunt eu, bro, atunci când vine weekendul și știu că trebuie să stau în trafic, fiindcă totul se blochează în weekend, mai ales în trafic. Avem 24 de grade Celsius acum la Sulina, avem 27 în capitală, la Galați, la Focșani, în Râmnicu Vârcea și la Pitești, 26 la Deva, cel mai cald astăzi 29 de grade Celsius în Timiș, acolo va fi atinsă maxima. Și iată, vin și veștile bune, am înțeles eu că se încălzește, cei de la ANM spun că nu ne mint și că se încălzește în zilele ce urmează. Hashtag Doamne ajută să fie cât mai cald, că de ploi suntem sătui. Niciodată însă de muzica bună nu suntem sătui. Avem Axel and Ingrosso din 2017, More Than You Know, la Dux de după amiază. Adi sunt, Dana, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

N-avem voie să știm nimic din ce au discutat Nicu Jordan și cu aliații din această coaliție. Nu știm nici ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024. Dar, uite, eu aș fi curios, poate să aflăm ce mănâncă băinene Nicu Jordan. Este atât de high on emotion, dacă mă înțelegeți. Axel Nigrosa, More Than You Know, din 2017. Luiza ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Luiza ne ascultă din Dolj, ne mai salută și Vio, ne mai salută și Ale.

Hai că în brațe avem ziua și codul de urgență, ba avem lupi, ba șacali, ba urși, ba avem, domnule, bombe sau drone prin Constanța. Astăzi văd eu aici un breaking news, suspiciune de bombă undeva în județul Constanța sau, dacă mă uit bine, suspiciune în portul Constanța. Gata, nu se mai pot asculta manele nici pe plajele sălbatice. Deci gata, m-am lămurit și cu chestia asta. Cineva va avea de suferit. Nu se vor mai putea asculta manele, fiindcă vine bomba. Și dacă vine bombița, fuge și boxa, fuge și manelistul, fuge și maneaua. Muzica bună însă nu fuge de aici, de la Dux de după amiază. O salută și pe Moriko, fata cu cafeaua, din studioul Dux Radio. Acum șade, ascultăm muzică bună, un gold, un diamant în muzică, fiindcă așa ne place nouă să avem numai și numai diamante în muzică.

întotdeauna muzica bună sau diamantă revin la Dux de după amiază, Said din 1987, Hang On To Your Love, am ascultat, îl salutăm și pe Bogdan, Bogdan este la 2 mai și ne spune că este vânt, dar totuși apa este bună, întotdeauna apa este bună și întotdeauna în sud, în zona de coastă, cum vă spuneam, în zona de coastă este mult, mult mai bine, ceea ce cauți, te caută deja pe tine, spunea Benjamin Franklin. Uite, caut și eu un milion. Mă găsește? Înseamnă că vine la mine acasă. Da? Milionul. Bun, deci suntem pe calea bună, pe strada giustă, cum spun italienii. Muzica de după amiază este cu tine, încă puține minute aici la Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem aici, vă așteptăm de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza.

O, dacă am putea să vedem noi ceea ce se întâmplă, dincolo de ceea ce ne spun ei, am fi mult mai câștigați. Tonic, If I Could Only See, aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază astăzi, pe data de 29 iulie 2026. Hashtag-ul de astăzi e scuze, după ce nea Ilie Dușmănie și-a cerut scuze pacienților că au așteptat și nu au fost băgați în seamă de medici. Și spune nea Ilie Dușmănie, spune că nu se va tăia nimic de la medici, așa cum a spus că va și demisiona, sau nu se va tăia nimic de la din societate, așa cum și Nicu Șordan a semnat atunci că nu taxează și nu majorează TVA-uri de 20 la 21%. Deci cam așa nu o să se taie, cum au semnat ei, mai ales Nicu Șordan, în 2024, că nu, sau că nu se majorează TVA-uri. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine în ultima zi acestei săptămâni, mâine pe data de 30 iulie 2026, să vă fie bine acolo unde sunteți, să aveți o zi caldă, să avem zile calde, am înțeles eu că se încălzește din ce în ce mai bine, astăzi deja este mai bine, maxima atinge 29 de grade Celsius prin Timiș. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

A, și ceva important să nu uit, astăzi pe data de 29 iulie 2026 se împlinesc 14 ani de când m-am dus să votez, să-l suspend pe Băsescu, dacă vă aduceți aminte. Era o zi de duminică, 29 iulie, o zi absolut superbă și toată lumea a ieșit să voteze anti-Băsescu, să fie demis. Numai că niște hoți atunci, așa cum au fost și hoții din 2024, 9 hoți, 9 hoți de la o instituție de hoți numită Curtea Constituțională, au spus că de fapt Băsescu poate să fie, poate să rămână în funcție și să-și ducă mandatul la capăt. Da, asta poate vă aduceți și voi aminte, 29 iulie 2012 am votat cu multă, multă speranță că îl demitem pe Băsescu. Și dacă ești în asentimentul meu, sunt convins că n-ai uitat acea zi. Toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine. Și acum, gata, chiar că m-am dus. Am fugit. Bye, bye!

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio poți avea acum trenul Mârdii Satul la Munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: După cum bine știți, aici Gadax de după amiază, Gadax Radio, suntem o familie, o salutăm și pe Mădă, ziua e astăzi, pe data de 7. La mulți ani, Mădă, toate cele bune din partea Dax Radio și să-ți atingi toate obiectivele stabilite. Noi suntem cu tine. Muzica după amiezii cu tine, imediat, Savage Garden.
1: Asculți Dax

0: in the night.
1: Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunt descurdați de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, Cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.
0: Wandering in the night, every Saturday night, at midnight, on Dux Radio.

0: Where's Michael?
1: Hey! What is it? I gotta go, because they're probably meeting me right now.
2: Hey.
3: Okay, everybody, that's a wrap.
4: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: keeping me alive. Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Shape poppin', man.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: ¿Cómo te llamas?
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Da, nu plânge nimeni, toată lumea este veselă. O zi superbă astăzi, 29 iulie 2026, mijloc de săptămână la Dux de după amiază. Și în acest mijloc de săptămână există și o voce. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit. Antisistem, antiplagia și antipoliticienii, de luni până joi, în limita timpului, după 1 și jumătate după amiaza. Să aveți o zi superbă acolo unde sunteți și să mergem pe litoral, în zona de coastă, acolo unde întotdeauna este cel mai bine și unde, am înțeles eu, și temperaturile sunt din ce în ce mai bune. Deschidem WhatsApp-ul, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Te aștept cu mesajul a început Dux de după amiază. Îi salutăm pe toți cei ce sunt aici alături de noi.

Așa suntem noi, întotdeauna la mijloc, prinși la mijloc, între sclavia Uniunii Europene și sclavia NATO. Louise Stuck in the Middle. Deja vin mesajele la WhatsApp-ul emisiunii. Mulțumesc mult, Emilian. Tavi este cu noi, Sergiu este cu noi, Ionuț din Pașcani este cu noi, ascultați Dux de după amiază și da, este o zi de miercuri, 29 iulie 2026. Suntem aici și asta contează, cum vă spuneam, de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

asta, oameni buni, m-am liniștit. Nea Ilie Dușmănie ne-a spus azi noapte că această nouă lege a salarizării nu va tăia de la medici. Deci ne-a spus foarte convins Nea Ilie că nu vor fi tăieri sau concedieri la medici. Păi dacă ne-a spus Nea Ilie Dușmănie, atunci ce să zic, să luăm pe cuvânt. Așa cum a demisionat în ultimele 3-6 luni, așa mă gândesc eu că nici nu vor fi tăiate anumite salarii de acolo din sănătate. Deci să luăm pe Nea Ilie pe cuvânt. Hashtag-uri de astăzi, scuze Nea Ilie Dușmănie. Cele două hashtag-uri de astăzi, scuze și Nea Ilie Dușmănie. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi și avem o piesă din anii 80, acum Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, adux de după amiază.

hashtagul de astăzi, scuze aici la Dux de după amiază, acesta este hashtagul de astăzi, după ce ne-a Ilie dușmănie și a cerut scuze ieri pacienților. Deci omul a ieșit cu chelia lui, a luminat Palatul Victoria și a spus că își cer scuze pacienților, fiindcă medicii au declanșat acele proteste. Acum, eu mi-aș fi cerut scuze, de exemplu, că am majorat TVA-ul la 21% sau ceva de genul acesta. Sau mi-aș fi cerut scuze că am găsit prea mulți șobolani de la PSD. Ei, cam astea ar fi fost, uite, două motive, două exemple de scuze de la mea Ilie Dușmănie, că a găsit șobolani de la PSD, dar cea mai importantă scuză așa, de fațadă, domnule, că ne-a majorat TVA-ul de la 19% la 21%. E, chestia asta n-a stăpânit-o nea Ilie, zic eu că acei consilieri ai lui să se cam ducă de acolo și să-l cam lase pe nea Ilie, că sunt cam inexistenți. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, ne salută. Suntem și astăzi din spații deschise, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

din timpuri bune ale Americii, James Brown, Living in America, din 1987, aici aduc de după amiază. Foarte, foarte mulți concetățeni se plâng deja că au surprize și vacanțe cu gust amar acolo prin la vecinii de la sud, prin Bulgaria și pe la Salonic. Foarte mulți oameni se plâng că rămân tot mai des fără banii și anumite bunuri din mașini. Păi eu zic că este un troc cinstit. Dacă noi le luăm prosoapele, atunci ei ne iau nouă bunurile și banii. Zic eu că este cât de cât fair play. Dacă noi luăm ceva, să ia domnule și ei altceva. Adică vecinii noștri, grecii sau cei din sud, minunații bulgari. Muzica de după amiază este cu tine, Marius, Elisabeta, Damian, ne salută, suntem Dux de după amiază Open Spaces în această perioadă și atenție, în câteva zile și din zona de coastă, din Mamaia, cu Dux de după amiază, aceiași antisistem, antibragiaci, antipoliticieni, numai că mai schimbăm puțin locația și mergem la malul mării. Acum E17, mergem în anii 90, mai exact în 1995, it's alright!

Uite, dar asta îmi place mie că este ciuc acolo Edilon Capitală și avem useriști sau peneliști, așa mai progresiști. A avut loc în Capital acum ceva timp un festival pijamale sau pajamas roana. Oamenii s-au îmbrăcat în pijamale și s-au apucat să se conecteze, să se plimbe acolo pe acele bulevarde. Eu aș fi spus că este mai interesant să-i vedem în chiloți sau cine știe, în salopete, în budigăi. Uite, cum ar fi să se numească un asemenea festival Budigăi Fest, nu? Budigăi Fest.

Powered by Prima Ghia, unui municipiu. Vedem cu această ocazie și nivelul, exigența igienei, dacă ar exista un astfel de festival. Dar deocamdată a fost pijamale Run, așteptăm budigăi sau salopete Run. Dacă a fost pijamale Run, orice Run poate fi posibil. Muzica de după amiază cu tine, Alex, mulțumim mult. Avem Eiffel 69 acum la Dux de după amiază. Sorry.

Hei, cam așa sunt eu, bro, atunci când vine weekendul și știu că trebuie să stau în trafic, fiindcă totul se blochează în weekend, mai ales în trafic. Avem 24 de grade Celsius acum la Sulina, avem 27 în capitală, la Galați, la Focșani, în Râmnicu Vârcea și la Pitești, 26 la Deva, cel mai cald astăzi 29 de grade Celsius în Timiș, acolo va fi atinsă maxima. Și iată, vin și veștile bune, am înțeles eu că se încălzește, cei de la ANM spun că nu ne mint și că se încălzește în zilele ce urmează. Hashtag Doamne ajută să fie cât mai cald, că de ploi suntem sătui. Niciodată însă de muzica bună nu suntem sătui. Avem Axel and Ingrosso din 2017, More Than You Know, la Dux de după amiază. Adi sunt. Dana, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

n-avem voie să știm nimic din ce au discutat Nicu Jordan și cu aliații din această coaliție. Nu știm nici ce s-a întâmplat în 6 decembrie 2024, dar uite, eu aș fi curios, poate să aflăm ce mănâncă băi nene Nicu Jordan. Este atât de high on emotion, dacă mă înțelegeți. Axel Nigrosa, More Than You Know, din 2017. Luiza ne salută la WhatsApp-ul de emisiunii. Luiza ne ascultă din Dolj, ne mai salută și Vio, ne mai salută și Alex. Din nou, avem muzică bună. Bewitched acum, aduc de după amiază.

Hai că îmi place, avem ziua și codul de urgență, ba avem lupi, ba șacali, ba urși, ba avem, domnule, bombe sau drone prin Constanța. Astăzi văd eu aici un breaking news, suspiciune de bombă undeva în județul Constanța sau, dacă mă uit bine, suspiciune în portul Constanța. Gata, nu se mai pot asculta manele nici pe plajele sălbatice. Deci gata, m-am lămurit și cu chestia asta. Cineva va avea de suferit. Nu se vor mai putea asculta manele, fiindcă vine bomba. Și dacă vine bombița, fuge și boxa, fuge și manelistul, fuge și maneaua. Muzica bună însă nu fuge de aici, de la Dux de după amiază. O salută și pe Moriko, fata cu cafeaua, din studioul Dux Radio. Acum șade, ascultăm muzică bună, un gold, un diamant în muzică, fiindcă așa ne place nouă să avem numai și numai diamante în muzică.

Întotdeauna muzica bună sau diamantă revine la Dux de după amiază, Said din 1987, Hang On To Your Love, am ascultat. Îl salutăm și pe Bogdan, Bogdan este la 2 mai și ne spune că este vânt, dar totuși apa este bună. Întotdeauna apa este bună și întotdeauna în sud, în zona de coastă, cum vă spuneam, în zona de coastă este mult, mult mai bine. Ceea ce cauți, te caută deja pe tine, spunea Benjamin Franklin. Uite, caut și eu un milion. Mă găsește? Înseamnă că vine la mine acasă, da? Milionul. Bun, deci suntem pe calea bună, pe strada giustă, cum spun italienii. Muzica de după amiază este cu tine, încă puține minute aici la Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Suntem aici, vă așteptăm de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza.

O, dacă am putea să vedem noi ceea ce se întâmplă, dincolo de ceea ce ne spun ei, am fi mult mai câștigați. Tonic, If I Could Only See, aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază astăzi, pe data de 29 iulie 2026. Hashtagul de astăzi e scuze, după ce ne-a Ilie Dușmănie și a cerut scuze pacienților că au așteptat și nu au fost băgați în seamă de medici. Și spune-ne Ilie Dușmănie, spune că nu se va tăia nimic de la medici, așa cum a spus că va și demisiona, sau nu se va tăia nimic de la, din societate, așa cum și Nicu Șordan a semnat atunci că nu taxează și nu majorează TVA-ul de 20 la 21%. Deci cam așa nu o să se taie, cum au semnat ei, mai ales Nicu Șordan în 2024, că nu, sau că nu se majorează TVA-ul. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine în ultima zi a acestei săptămâni, mâine pe data de 30 iulie 2026, să vă fie bine acolo unde sunteți, să aveți o zi caldă, să avem zile calde, am înțeles eu că se încălzește din ce în ce mai bine, astăzi deja este mai bine, maxima atinge 29 de grade Celsius prin Timiș. Bye bye, toate bune, să ne auzim cu bine!

A, și ceva important să nu uit, astăzi pe data de 29 iulie 2026 se împlinesc 14 ani de când m-am dus să votez, să-l suspend pe Băsescu, dacă vă aduceți aminte. Era o zi de duminică, 29 iulie, o zi absolut superbă și toată lumea a ieșit să voteze anti-Băsescu, să fie demis. Numai că niște hoți atunci, așa cum au fost și hoții din 2024, 9 hoți, 9 hoți de la o instituție de hoți numită Curtea Constituțională, au spus că de fapt Băsescu poate să fie, poate să rămână în funcție și să-și ducă mandatul la capăt. Da, asta poate vă aduceți și voi aminte, 29 iulie 2012 am votat cu multă, multă speranță că îl demitem pe Băsescu. Și dacă ești în asentimentul meu, sunt convins că n-ai uitat acea zi. Toate cele bune, să fiți iubiți, să ne auzim cu bine. Și acum, gata, chiar că m-am dus. Am fugit. Bye, bye!

0: Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Ce piesă bună din anii 2000 de la Mecano, Salvador Dalí am ascultat. Să nu uit, oameni buni, să nu uit, la mulți ani Georgiana, la mulți ani George. Am și eu un bun prieten, Marius Gheorghe Savu, se numește, 14 și 25 de minute, sunt descudați de după amiază, vine și cântecul de după amiază. Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Mall-ul tău de vacanță la un click distanță.

fericirea, parcă-i zefirul cu adie. Îi spun în glumă că-i veveriță sau pisicuță cu clopoței. Ea mă privește, mai strângărește.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.